0: pagi, Gatot Kaca.
1: Bagia, sa datang na anjin Batra Guru.
0: Yakin anjin cuman takat, ayah kadua nyemah kakula. Tapi noda mangga haturkeun semah katulan rawuh Mang Guru. Dawala ditarima. Sarang saha? Kaula sorangan.
2: Cek jabi geuteu kantun ngahaturkeun haturan rawuh kaunyuk Mang Guru.
0: Ditarima Astrajingga ka mana bapa maneh?
2: Datuk

0: rasa kena.
1: Gan, samat abdi gan.
2: Menyematna.
1: Nyematna.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Menyematna.
1: Memomod, memomod ini.
0: Ah. Rasa kena.
3: Tengus apa acan?
0: Si Gatot kaca. Nah hati mati.
3: Bila ku dek mati, dah pukul di bawah salah.
0: Wah mati, Gatot dah. Tita tadi kuring kegerinya manja jampean. Eh, kepokonang, kepo di bang bara leweng.
1: Kuringnya jampean gitu, belagu.
0: Nah, kumai aka.
1: Di jampean dewek.
0: Gering gini kasih abang gak boleh mau. Gering gini kasih abang gak boleh mau. Gering gini kasih abang boleh nyaman. Guru kuku. Tersangka Gatot Kaca. Anjin bisa nepi kaya mukulat tenerak.
3: Dah pukul salah gak guna kenana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh

是我跟不上啊，不上那么那个弯啊，serba kapuspitang putian nang yang pasirakin sarwarukma.

0: Asyur.
1: Anu kerhees yang jai meninyengir ngedenge eta atangamu.
2: Nyaon ci euy. Lah, di leuweung kieu mah palang siang dieu. Dicayuna jaya di darat jaya unanu celik di sirah cai sangra timut putih bumi mengaba nyumingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur jurig di dieu kawas di ditu we jurig teh balalageur nu mere nomer nu mere duit. Ati putih cahaya herang nu herang syabdaning Allah hurung mancur ingdratullah nun gusti kula nadapa padang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 cang padang nerawangan cang kagungan Allah sakabeh muga-muga we ulah jail ulah ganggu teu wana teu wani teu wawuh wana wani wawuh ulah
3: woi ulah kaget kalau bakal tumaja ye wirpendra
1: nyatana ye Senopati jara denta anu dina waktos eta pikeun naratas jalan lah aya naon Astra Jinga agan aya buta aya naon jang aya buta pak weh dewele naon aya buta syah di mana dio
4: ada aya buta
1: nakep ari aka di mana di dio di teoh
4: naon teoh
1: heuh lanu teoh basa kuningan mah kitu reka teoh kalebak teh heuh mene 3 meter mene aduh ampun ya naon di mana sih iya di lana keur naon sih ngaheujeun ala uwe cai sia keur halodo kan bae ku taneuh garing moal teh kulicak-cakan sia
3: ulah kaget kula bakal tumanya